0: Tambo Radio na Radio OP.
1: Pozdravljamo te iz dalekoga mjesta na kom još Tambo Radio nismo snimali. I to iz sela Tučepi blizu Makarske, kada je danas lip sunčan dan i more kod se veli mirno valovito.
2: Mi to smo Kristijan i Kristina i ti želimo dobru zabav na početak. Smo sad izabrali jednu klapsku jačku jer u Tučepi je bil prošli vikend 31. susret klapov na kom su zaglašale izvanredne klapske izvedbe poznatih i manje poznatih jačak. Ovdje sada kod nas klapa Campanel i Niko se ne smije kao ti.
0: Tambo Radio.

0: Tamburaški slov je ravno prvi pod ovde u Tamburadiju od Rokoko Orkestra i odmah smo došli sa dejur do kalendara priredap.
1: Pijetak u 8 zvečera se moraš veseliti u malom borištofu u Alfred Vuković hali. Na športsku feštu nako pozivaju SPG Hrvati, a prikoćaju goste zabavljati grupe Lole, Škare, Gauženjaki i Masne daske. To sve u Alfred Vuković hali, malom borištofu, pijetak u 8.
0: Dan kašnje sobotu poziva HKD na prvu priredbu iz serije Tamburica uz oganj i to u općinski centar u Bengrop u 7. zvečera, kada će nastupiti tamburaški sastav Spontan.
1: Hrvatska samouprava Hrvatskog židana poziva na koncert grupov Gazde i Koprive, ki će se skrbiti za zabavni vesel večer pijetak u Hrvatskom židanu u 8. zvečera.
0: Fara Uzlop poziva na svoju farsku feštu kada će se započeti sa svjetomašom s tamburicom Uzlop. Zatim slijedi skupni objed u farskom domu kod je otpodneva zabav s uzlopskimi tamburaši Sveto Ada nedilju u 10. u farskoj crikvi, odnosno farskom domu u Uzlopu.
1: U vikend je i Hrvatski festival u Devinskom Novom selu. Pijetak se počinje u 5. zvečera u Muzeju Hrvatske kulture s otvaranjem izložbe o Franu Kuralcu i uz tamburaše Čripa. A sobotu uz gastroponudu je o 5. zvečera onda i kulturni program, a nedilju po Hrvatskoj maši u 3 popodne počinje festivalska povorka. Potim je program od 4:30 i nakon toga Hrvatska zabav.
0: A za deduti teran za srijedu, ovdje imamo još za naglasit, i to u Željeznu će nastupat tamburaški All Stars i to u Robica vinskom baru u Željeznu. Početak jada srijedu u 6:30 zvečera.

0: Budući tjedan se od na tebe veselimo opet u Tamburadiju, četvrtak u sedmi zvečera, pjetak u jedno je popodne.
1: A ove strašne vrućine koje sad svjesno i ovdje na moru i u Gradišću pozivaju da se malo čato napije, a tako tamburaški ansambl Hajojači o somborskom špriceru u Ladu.